0: أني الكحلة باش مغطي الحشرة الحقيقية واللي لونها ما بين صفر خزي حتى القهوي. وهاد الحشرة اللي مخبعة تحت من هاد القشرة الكحلة هي اللي تدير كل المصائب اللي يمكن توصل حتى للضعف ديال الشجرة والطيوح ديال الورق ديالها بقوة الماء اللي تتمسو منها وقوة الوليدات اللي يمكن تعطيهم ويتحولوا حتى هما الحشرات ما يتحركوش لاصقين تحت من غطاهم الكحل القاسح. زيد على هاد الشيء المرض ديال الكحيله اللي تيمكن يتركب على العسل اللي تطلقوا هاد القمله الكحله ديال الزيتون. واهم ما يمكننا نعقلوا عليه من حياه هاد القمله الكحله هو ان الدويدات ديالها تيتحركوا في الورق قبل ما يمشيو يلصقوا في شي بلاصه في العود فاش يبداو يصنعوا الغطاء ديالهم واللي غادي يحميهم لا من البرد والشتاء والريح ولا حتى من الادويه الا كانت ماشي خاصه ضدهم. وهذا علاش احسن محاربه ضد هاد القمله الكحله ديال شجر الزيتون هي وقت يكونوا هادوك القميلات الصغار مازالين تيتحركوا تحت من الورقه وقبل ما يبداو يتغطاو بهذيك القشره الغليظه الكحله اللي تنشوفوها حنا. وهذا الشيء اذن خاصو يكون في بدايه من شهر 4 حتى لشهر 5 ولا حتى بحال دابا، لكن بشي دواء خاص ضد القمله بحال الادويه اللي تيخدموهم الاخوان مالين شجر الحواميد ضد القمله في شهر 5 ولا شهر 6 حتى هما.
1: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في مدينه او الباديه. ايه يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك عروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا؟ ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكاله بنكيه او اتصلوا بنا على 64 64 او تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
2: نصيحه اليوم:
0: الحمد لله خاصنا نعترفوا بان الاكثريه ديال الفلاحه عندنا بداو يوعوا المشاكل الماء وقله الماء، والاكثريه منهم بداو يتعاطوا دابا السقاب غوتا غوت، وهذا الشيء ما يمكننا الا نفرحوا له. لكن ما يمكن الفرحه ديالنا تكمل الا الى ما بقيناش نشوفوا هذوك التصرفات ديال زمان وقوه الترقع اللي تيبدا يرقع فيهم الانسان. فكذا من مراش فينا في بعض الضيعات والفيرمات القتورات مخلطين جوج ولا ثلاثة ديال النوع كل واحد منهم منين جاي، وكان في الأغلبية ديال الوقت السبب ديال هذاك التخلاط هو حيت تيتبوشا ويتطبع شي قتور تينود الفلاح يحيدو ويبدلو باش معطى الله، مع العلم انه حيت ركب عنده هاد السقاد القوتاغوت كان خاصو يشريع على الاقل واحد العدد من القتورات من نفس الشكل باش يلقى باش يبدل من بعد.
2: أخبار فلاحية:
0: ما بين التخوفات الكثيرة اللي عند المستهلكين والجمعيات ديالهم بالخصوص في الدول الغنية الأوروبية والأمريكية، كاين المشاكل ديال قوة استعمال المبيدات الفلاحية من طرف الفلاحة والكسابة، وهذا الشيء ولا تيدفع عدة شركات مختصة في ميدان إنتاج وتسويق الحلول ديال الوقاية والحماية الطبيعية ديال الزراعة والشجر تيدفعهم باش يقووا من الدراسات والأبحاث باش ينتجوا ويخترعوا مواد ومبيدات طبيعية تيمكن تقضي على الحشرات والأمراض اللي تيمكن يهلكوا الزراعة والمنتوجات الفلاحية والغذائية، لأن في هاد الدول كلهم عدة برامج للحد ولا على الأقل النقص من استعمال قوة المبيدات الفلاحية بالخصوص الخطيرة منها. وهكذا بداو يكثروا الأعداء ديال المواد والمبيدات الطبيعية بحال اللي جاية من زيوت طبيعية ولا من مواد خارجة من زرارع ديال بعض الأعشاب، وكذلك مواد جاية من ميكروبات وكائنات فطرية طبيعية ولا بكتيريات مفيدة. ووصلوا ينتجوا آلات تتعطي أشعة خاصة بحال الأشعة ديال الشمس واللي عندها فعالية كبيرة على بعض الأمراض بالخصوص في الدالية، لأنها تقوي المناعة ديال الكرم وتتخليه يحمي راسه من هذه الأمراض. وخرجوا دابا في هذه الدول عدة جوائز تتعطى لهذه الشركات اللي تخرج هذه الحلول الطبيعية في مقاومة الحشرات والأمراض في الزراعة والشجر. أخواتي إخواني، جمعة مباركة سعيدة علينا وعليكم، ومن هنا الغدا بحول الله في 6:47 الله يعاونكم ويشد بيديكم لما فيه الخير للبلاد والعباد. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القطب الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
2: ميديا pour toutes les générations. Un contenu à partager. Matin Info. Martin Gibert.
3: Et on part tout de suite en Turquie pour notre chronique d'actualité. Direction les côtes turques, plus précisément, où à l'arrivée de l'été, le secteur des croisières se porte bien. Les derniers chiffres publiés par les autorités maritimes montrent que la Turquie confirme son retour parmi les destinations majeures de la Méditerranée orientale après quelques années difficiles en raison de la Covid-19. Les précisions depuis Ankara avec Alain de Lauer.
4: L'été arrive à peine, mais cette année, le secteur des croisières semble sourire à la Turquie. Entre janvier et mai, selon les chiffres officiels publiés cette semaine, les ports turcs ont accueilli 324 navires de croisière, soit une hausse de plus de 2% par rapport à la même période l'année dernière. Dans le même temps, le nombre de passagers sur 5 mois a dépassé les 450 000, en progression de 4%. Ces chiffres sont le signe d'une croissance du secteur, après plusieurs années de reprise assez laborieuse suite à la pandémie de Covid-19. Le mois de mai a joué un rôle particulièrement important dans cette dynamique. À lui seul, il a enregistré 169 escales de navires de croisière, soit une augmentation de 14% sur un an. Le nombre de passagers a également fortement progressé pour atteindre 258 000 personnes, en hausse de 11%. Fait marquant, plus de la moitié des passagers accueillis depuis le début de l'année en Turquie sont arrivés durant ce seul mois de mai, ce qui confirme que le printemps est une saison stratégique pour l'industrie touristique turque. Les principaux bénéficiaires de cette croissance sont les ports de la mer Égée et d'Istanbul. En mai, le port de Kuşadası, considéré comme la principale porte d'entrée des croisiéristes en Turquie, a reçu 75 navires à lui seul. Sur les 5 premiers mois de l'année, Kuşadası reste par ailleurs largement en tête, avec 129 escales de croisière. Ces performances s'inscrivent dans une tendance de fond. Sur toute l'année 2025, la Turquie avait déjà accueilli 1375 navires de croisière et plus de 2 millions de passagers, atteignant les meilleurs résultats observés depuis plusieurs années. Les chiffres de 2026 indiquent que cette dynamique se poursuit, voire s'accélère. Selon les professionnels du secteur, la Turquie a désormais dépassé ses niveaux d'activité d'avant la pandémie. Les perspectives pour la fin de l'année sont également très optimistes. Alors que la croissance du secteur hôtelier turc devrait rester limitée à environ 3 ou 4%, les acteurs du marché anticipent une progression d'environ 11% pour le tourisme de croisière. Cette différence s'explique par l'évolution de la clientèle, comme l'explique Nida Türe, directrice générale d'une compagnie de croisière turque, interrogée par l'agence Anadolu.
5: Autrefois, les croisières étaient perçues comme un produit réservé à une clientèle fortunée et relativement âgée. Mais les nouvelles offres commerciales ont attiré un public plus jeune, avec un âge moyen désormais compris entre 36 et 45 ans, ainsi qu'un nombre croissant de familles avec enfants. Je pense que cela a contribué au développement de notre secteur.
4: Enfin, les professionnels observent que les tarifs sont devenus plus accessibles qu'auparavant, ce qui contribue à élargir encore la base de clientèle et à soutenir la croissance du marché. Pour la Turquie, qui cherche à renforcer son attractivité touristique tout au long de l'année, le secteur des croisières apparaît désormais comme l'un des moteurs les plus prometteurs du tourisme national. À Ankara, dans le Nord pour Média.

0: يعني كيفاش الثقاء يعني اللاعب شاب بحال هكا ما تيضربش حسابات سي فؤاد الفيزيك، لأن شفنا مثلا اللاعب اللي يقدر مثلا لا هجوميا ولا دفاعيا يعني واحد السخاء في يعني في اللياقه البدنيه ما شاء الله. ما ننساوش المنتخب الهولندي اللي سجل 10 ديال الاهداف ولكن كاين ضعف رغم فان دايك كذلك مثلا سجل عليهم 4 اهداف. اخر مقابله ديال تونس سي فؤاد يعني ماشي معيار صحيح، وذكرتي بان شويه طيح الوليد معروف بان تابع مقابله اللي غتكون حتى هي فيها مجهود بدني. انا بالنسبه لي المنتخب المغربي غيدرس وعنده المؤهلات، لان دابا كل شيء ولا واضح، لان هذاك كما تنقولوا الفيزيوناج اللي عندك قراءه تنعرفوا اللاعبين ديالهم كل لاعب فين تيلعب
1: ودابا كما كنقولوا يعني الان الفرق او المنتخبات اصبحت كتاب
0: مكشوف
1: كتاب مفتوح. يمكن تجي قبل الدوره نقدروا ما نعرفوش مثلا منتخب كوراسا، نقدروا ما نعرفوش منتخب هايتي، نقدروا ما نعرفوش منتخب اوزبكستان، ولكن منتخب هولندا اللاعبين ديالهم كلهم كنعرفوهم كنتفرجوا فيهم في نهايه كل اسبوع، لا في البطوله الانجليزيه لا في البطوله الالمانيه لا في البطوله الاسبانيه مثلا قيادات فرانكيديه، كنعرفوهم مزيان كنعرفوا اللاعبين الاخرين. فبالتالي نزار كما ذكرت المنتخب الهولندي اصبح كتاب مفتوح، كيفما يعني المنتخب المغربي ايضا في ظل لقاءات الثلاث اللي تلعبات اصبح كتاب مفتوح لكومان مدرب المنتخب الهولندي.
2: يعني بدايه الطريقه المختلفه، يعني الطريقه المختلفه التي يلعب بها المنتخب الهولندي، انت الان ستتعامل مع شخص يلعب بطريقه مختلفه من مباراه الى اخرى على الرغم من عدد الاهداف الكبيره الذي سجله المنتخب الهولندي، الا ان كل مره يلعب بطريقه مختلفه، لا يعتمد على ممفيس ديباي، ياتي ويعتمد على ممفيس ديباي، لا يعتمد على تكتل دفاعي، فجاه تجده يعني يغير من مباراه لاخرى في التعامل مع الخصم. الان مع المغرب اعتقد انه لن يفتح الملعب، يعني اعتقد بان التفكير بأنه لن يفتح الملعب على الرغم من أن طريقته طريقة هجومية، ولكن عندما يكون أمامك منتخب مثل المنتخب المغربي أفضل منك تقنيا، لديه لاعبون شباب، لا تنسى أن لاعبي المنتخب الهولندي كان بلغوا من العمر عتية، يعني ليس هم أولئك 18 عاما، فان دايك فوق ال30، ممفيس ديباي فوق ال30، الكوادر المنتخب فوق ال30. أنت الآن ستتعامل مع ثلاثي خط وسط حريف متمرس. لماذا؟ لأنه أنت لديك ديونغ، لديك غرافينباخ الذي يلعب في ليفربول، لديك ديونغ الذي يقود برشلونة، بدون برشلونة يعني دائما تؤدي مباراة سيئة. إذن عندهم حنكة كيف يتعاملوا مع خطر الوسط. سيطر خطر الوسط لن تكون سهلة أمام المنتخب الهولندي، لأن هؤلاء اللاعبين يعرفون جيدا أن سيطرة المنتخب المغربي على الوسط معناها ضعف المباراة ويدخلوا في متاهات هم عارفينها تماما. يعني الكونتر أتاك والسرعة لدى اللاعبين المغاربة والتفكير يعني تفكير الوصول الى الشباك سريع جدا لدى اللاعبين المغاربه، هم يعرفون اذا تركوا الكره لبوعدي ولا الى نحيله ولا الى اي لاعب من اللاعبين العناوي الذين يصنعوا اللعب ويمكنهم التسديد من الخارج والتسجيل، المباراه تنتهي بالنسبه لهم. هذا هو ما سيفعله المنتخب المغربي بطبيعه الحال.
1: يعني كما ذكرنا ربما تقريبا كاين تشابه، نقدر نقولوا كاين تشابه في طريقه لاعب المنتخبين، المهاره الفرديه، سرعه يعني تنقل الكره بين الخطوط، هذا ربما يكون تشابه في لاعب المنتخبين سي محمد المديح.
0: إلا رجعنا الأسماء ديال اللاعبين ولا الأندية كما قلتي تنعرفوهم كلهم سي فؤاد، تقريبا نفس البناء من الخلف، سواء مثلا بغيتي دير بلوك ميديوم بلوك با وتعتمد على المرتدات، هذا الشيء تيجيده المنتخب المغربي وكذلك المنتخب الهولندي. اللي انا متفق مع نزار على ان اللي سيطر على وسط الميدان حنا لافونتاج اللي عندنا يعني بامتياز هما عندنا مثلا حكيمي على اليمين ومزراوي على اليسار، هذيك الزياده العدديه هي اللي تتخلق الفارق وتتخلق مشكل للخصم.
1: اذا سنعود بطبيعه الحال في الجزء الثاني باش نوصل الحوار ديالنا في رحاب في فناء في فضاء هذا الاستوديو الجميل وفي فضاء برنامج بوديوم المونديال. سنعود بعد قليل بعد الفاصل الإخباري لمواصلة الحديث عن ما ينتظرنا صبيحة الثلاثاء القادم الساعة 2 صباحا، منتخب المغرب يواجه نظيره من هولندا إذا في إطار منافسات الدور الثاني والثلاثين نهار 2 نعس العشية كاملة باش غندير نوي بلونش سينيزار أنا
2: يوم الثلاثاء تفرجوا مع بعض
1: سنعود بعد قليل مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا لا تذهبوا بعيدا سنعود
3: في منطقة تتغير كل يوم تتقاطع المصالح وترسم القرارات نفتح الملفات نحلل بعمق وننقل الصورة كما هي لا كما تروى من بيروت يضعك في قلب الحدث لأن الفهم يبدأ من هنا
4: من بيروت مع خلدون زين الدين كل سبت ابتداء من 2 زوالا على ميديا والواحدة والنصف زوالا على ميديا تي في مغرب
5: Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Mawazine revient pour sa 21e édition. Au rythme du monde, là où la musique rassemble les peuples, les voix et les émotions. Cette année, Mawazine voit encore plus grand et vous donne rendez-vous pour la première fois au grand stade Prince Moulay Abdallah pour 2 soirées inédites. Le 26 juin avec Douzi et Chapraled. Le 27 juin avec El Grande Toto et Morad. Rejoignez-nous sous les projecteurs du grand stade Prince Moulay Abdallah de Rabat dès 21h30 et laissez-vous emporter par la magie de la musique. Pour plus d'informations sur les concerts, connectez-vous sur mawazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mawazine, un événement Maroc-Culture. En partenariat avec Médien.
6: Vous êtes sur Médien, la synthèse de 9h30.
7: Bonjour à toutes et à tous, Céline Roussel avec vous pour cette synthèse d'actualité. Cette nuit, la défense russe a abattu 660 drones ukrainiens. Au moins 47 se dirigeaient vers la capitale, selon le maire de Moscou. Kiev cible également les infrastructures énergétiques. Un incendie a été signalé sur un site industriel de l'oblast russe de Toula. Et toujours concernant cette guerre, l'Union européenne veut réviser le statut des réfugiés ukrainiens. Les 27 proposent de prolonger d'un an jusqu'en mars 2028 la protection accordée aux réfugiés ukrainiens. Une clause est par contre ajoutée à cette proposition. Elle exclut les hommes en âge de combattre. Et toujours l'Europe qui vit sous des chaleurs extrêmes. Ce vendredi, 150 millions de personnes subissent des températures supérieures à 35 degrés. Ces chaleurs sont un risque pour la santé, mais entraînent surtout des comportements dangereux. En France, 55 décès par noyade ont été comptabilisés depuis le début de la canicule. Et au Venezuela, le bilan des victimes des 2 séismes qui ont eu lieu mercredi a été actualisé. 235 personnes sont décédées et au moins 4300 sont blessées à travers le pays. Depuis hier, les organisations internationales mais aussi les pays s'activent pour acheminer de l'aide humanitaire. Le Portugal, la Suisse ou encore la France ont envoyé des équipes de secouristes et professionnels de santé sur place. En Afrique maintenant, l'annonce est tombée hier. Le Maroc change d'heure le 20 septembre prochain. Le Royaume abandonnera leur GMT plus 1 à la fin de l'été pour revenir à l'heure légale GMT. Cette décision répond à une demande citoyenne. Ce fuseau horaire est avantageux pour la population et notamment pour l'organisation de la vie sociale et familiale. Ailleurs sur le continent, le Nigeria réforme son système sécuritaire. Le Sénat a adopté une révision constitutionnelle qui autorise la création de forces de police dans chacun des 36 États qui composent le pays. L'objectif, pallier le manque de forces de l'ordre pour faire face à une insécurité croissante, alors que les actes de banditisme ou encore d'enlèvement avec rançon se multiplient dans le pays. Mais des craintes sont émises par plusieurs acteurs de la société civile. Certains craignent que des gouverneurs ne détournent l'utilisation de ces forces de sécurité à des fins politiques. Et puis on termine par un mot de football. Les joueurs de la Côte d'Ivoire ont battu 2-0 les joueurs du Curaçao. Moment historique, les éléphants ont leur ticket pour les 16e de finale. Ils pourraient affronter la France si celle-ci s'incline ce soir face à la Norvège lors de ce match très attendu. Coup d'envoi à 20h. Et c'est la fin de cette synthèse d'actualité. Merci pour votre écoute. Tout de suite, retrouvez Podium sur notre antenne Maghreb, et les dossiers exceptionnels sur notre antenne Afrique. Bonne journée sur Média.
8: Midi 1, Yaoundé, 96.2, Bamako, 100.3. Midi 1 Podcast.

0: Tu vois ce que je veux
1: Maintenant, je
0: dire?
1: suis avec les innovateurs. Tu sais que le même cas, c'est avec Khayari aussi.
0: Ouais.
1: Je l'ai venu aussi, Khayari, c'est que c'est quelqu'un qui est rapide pour l'exécution. Ça veut dire que quand il répond pour faire rigoler les gens, il est excellent en fait. Hein, c'est qu'il répond à l'instant. Ça veut dire
0: Voilà.
1: C'est
0: exactement. Nous jouons le taw tahia ou on refle cette parenthèse. Alors, tu es موزع ملحن وعازف ومغني.
1: Oui.
0: فين تتلقى راسك دابا انت راه في راحتك لان عندك بليزيور كاسكيت
1: فيهم كاملين منتصر فيهم كاملين باسكو بون بلو سون جو مي سون بلوس نوري سور سين كو ديغيغ لي ميكرو C'est-à-dire mm-hmm. les studios, je suis moi-même sur scène parce que mm-hmm. les gens de la dernière génération ne me connaissent pas sur scène comment je suis.
0: Exactement.
1: J'ai toujours dirigé des concerts à 10 000, 15 000, 20 000 personnes et c'était magnifique. Et à chaque fois, on me donne une heure et demie. Dis-moi que tu sais, tu sais, non, non, c'est comme quand on me donne une heure et demie. J'ai fait ma partie de scène, sincèrement, et j'ai laissé.
0: Ça te manque pas?
1: Beaucoup. Mmh. Et c'est pour ça que je suis là chez toi, Montassel, parce que je compte reprendre la scène Ilexibullah, donc les grandes scènes. Et
0: avec une tournée, il y a Nil Aghani, les Kant Bidaya Dialik, les Shira, Dar al Bayda, il y a Nil Aghani, les Kant. Voilà. Donc,
1: les chansons, les anciennes.
0: Il y a Nahadouli Kbroumak, Khask Tfkaram Dabay.
1: Par rapport à la scène, les concerts Dialik, je reprendrai aussi les anciennes chansons avec un nouvel arrangement. Ça veut dire du coup un arrangement d'accord, mais on va dire la nouvelle chanson obtenue pour actualiser un petit peu pour leur montrer effectivement qu'on existe toujours parce que c'est cette note pour tout le monde et la musique elle est faite pour tous de 1 jusqu'à 120 ans.
0: نعم.
1: Et donc c'est notre
0: musique. Inch'Allah, بعد عمر طويل. الموسيقى التلفزية أو السينمائية يعني درتي دي سيتكوم درتي مسلسلات سينما شنو اللي صعيب تخدم اليوم الموسيقى؟
1: Entre parenthèses, vous allez rigoler, mais les sitcoms, c'est difficile. Parce que c'est des thèmes, indicateurs. Ça veut dire que la musique, elle reflète. Le sitcom, la plupart. تعرفوا بحال سيمر بوح مثلا كانوا جي بوكو ترافاي افيك عايش درت مع مرحبا بصحابي شانيني تي في قناه الحريره هادي ديستوم
0: هي اللائحه طويله شانيني تي في سير حتى تجي قناه الحريره المكي جاكسون أتاجا مرحبا بصحابي يعني اللائحة طويلة تبارك الله عليك
1: انا في البصمة ديالنا الحمد لله مي جو ديري با كو سي لو فيلم لو سينما دابا اكتوالمون جو تران ترافاي سور ان فيلم ديال عبد الى زيرات اي كي فا سورتير تري بروشينمون اي فا تورني ان شاء الله في افريل دونك جي ديجا لو سيناريو جو تران دو لو لير دابا بور ديجا شيرشي لو تيم اوسي
0: بون وهذه مزيانه هذا هو السؤال اللي كنت بغيت نطرح عليك ملي تيتصل بك المخرج ديال سيت كوم ولا مسلسل او فيلم واش تيقترح عليك حتى تيسالي المونتاج عاد تيقول لك تصوب لي موسيقى تصويريه ولا انت تو اكومبان العمل يعني من البدايه حتى النهايه
1: جو بريفير افكتيفمون نبدا من الاول
0: تكون عمليه سهله بالنسبه لك
1: قال لي كاتي لي سيناريو جو لو لي اليز كنت فهمت هنا علاش قلت لك سهل السينما باسكو كوم سي بو بور موا جي توجور في سا دوبي تري لون لا جي في 29 لون ميتراج ناسيونال انترناسيونال لون ميتراج سي با خلي عليك لي تيلي فيلم اي لا جو مي روترو جو سي كيس كي فو بوركوا سا فو دير كاتيك واحد لا سين جو سي ou bien sûr tout en adaptant le mood dès le film si c'est un film dramatique si c'est un film dès le dark si c'est un film d'horreur ou si c'est un film de poète c'est là tu as le temps pour le faire mais par contre les sitcoms c'est difficile parce que c'est un petit ben ma ou on a des scénarios là qui goulent voilà شوف شي حلقه ومنها هذيك راه هو لو ديريفي ديال تو الموند دونك سي با لو كا دونك سو اوبليجي دو كريي دي فيرغول بور بيرسوناليزي شاك كل حلقه
2: فنون في بلادي ذا بيست اوف
0: رجع لكم مستمعينا الكرام في بيست اوف الفنون في بلادي بعد الموجز الاخباري